абсолютно, абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се. Само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе и сад поздравјати редом, али треба ми за тоа мало тишине. Само грув, јел? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Абсолютно зле. Je, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.